sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

tradiciji gradske muzike Kotor, orkestri su na samom kraju koncerta odsvirali zajednički kolo Svetog Tripuna, a njihovi predstavnici su razmijenili prigodne poklone.

0: Poslušajte kratku izjavu dirigenta gradske muzike Kotor Darija Krivokapića koju je za Radio Kotor dao neposredno po završetku koncerta.
1: Završen je koncert, kako ste zadovoljni?
2: Super je, ispalo sve, odličan je koncert, cvirka je bila fenomenalna i našli gosti, prepun krcat trg. Dugo smo radili, naporno smo radili i isplatilo se večeras. Mislim da je sve bilo savršeno.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala.
0: Koncert u čija voditeljka je bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović, sekretarka Sekretarijata za sport, kulturu i društvene djelatnosti, Tatjana Krještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Organizator je bila gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor.
4: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru programa 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johna Sebastiana Baha. Tamara Vuković.
5: Prisutne je u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović ističući značaj festivala za kulturni identitet Kotora i Perasta. Nakon koncerta Vujadin Krivokapić je u razgovoru za Radio Kotor kazao da uprkos brojnim nastupima širom zemlje prvi put nastupa upravo u Perastu.
6: Možete li kratko za slušaoce Radio Kotora impresije nakon večerašnjeg koncerta u okviru festivala Gudača Perast? Ovo je vaš poznati teren i poznati ambijent.
7: Znate što, jeste i poznati teren i poznati ambijent, ali ja upravo razmišljam sad da mi je ovo prvi put da ja sviram u Perastu. Tako da, evo, cijelo vrijeme sam pričao, znači ne postoji sala u Crnoj Gori koju ja nisam svirao i onda dođem do tog saznanja, stvarno je krajnje vrijeme bilo da se odsvira koncert i ovdje. Bilo je stvarno lijepo. Sad mogu da pričam, ne mogu se žaliti na uslove, more je tu, pa je tu hiljadama godina i vlaga je tako, ali sve to nekako... kako sad da kažem, a da ne pođem u neku patetiku, da kažem neko, to mučenje nekako dođe paralelno sa sviranjem Baha i tu neka spiritualna iskustva i to, ali u svakom slučaju jako, jako specijalno iskustvo.
6: Vi ste predavač u okviru festivala Gudača od 2015. godine. Ovako kao neko koji ima dugo koncertno iskustvo i kao predavač na festivalu Gudača, kako biste ocijenili ovaj festival koji ima za cilj afirmaciju mladih umjetnika? Koliko je značaj ovakvih festivala u Crnoj Gori?
7: E pa da vam kažem, odlično ste to rekli. Upravo, ja bih samo mala dopuna da ja dolazim prevashodno kao profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i da mi je jako bitno taj kontinuitet. I ovaj festival je stvarno odlična kopča da đaci, čak i niža muzička škola, i niža i srednja muzička škola ovdje dođu, upoznaju se sa načinom rada profesora sa Muzičke akademije i samim tim se sklapa taj neki kontakt i kao, kako da kažem, kao neki ovaj festival dođe kao neko vezivno tkivo između institucije koje bi trebale više da sarađuju i sve to stoji. Sve se to svodi na neku priču, saradnju, ali konkretno nešto što treba da se uradi. Ovaj festival stvarno to pomaže i stvarno jako sa velikim zadovoljstvom participiram u njemu, jer jeste sad, nije možda čak toliko ni bitno, svjetska imena su fantastična i ti koncerti, ali ti ljudi dođu i proći. Ono što je bitno jeste naše institucije, naša djeca koje treba da nauče da sviraju, koje treba da imaju konekciju sa institucijama i umjetnosti i muzike. I s te strane ovaj festival jeste specijalan i jeste poseban upravo zbog toga što ima taj aspekt, a to je povezivanje tih naših institucija. Znači, mislim i na nižu muzičku, srednje muzičke škole, tačnije Muzičku akademiju i sve to.
6: Klasična muzika uvijek nađe put da dođe do onog krajnjeg korisnika, ali na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudačke instrumente?
7: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno kontra razmišljanja širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda baroka. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirači iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi je oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kad ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, Ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara, i muzičkih akademija, i koncerata, i muzičkih festivala. A sad, upitno je, upitni su ti kvaliteti i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Ne, nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, jo, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Jel stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
5: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
7: Hvala.
5: Na početku i na kraju programa publici se obratila umjetnička direktorica festivala Gudača Marina Dulović, koja je najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Festival Gudača Perast održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perast i prijateljima festivala.

Naš program započinjemo sa dve kompozicije. Dostojno jest od Kornelija Stankovića i Utvrdi Bože, ruskog monaha i protojereja Alekseja Kosolapova. Solista Milan Mladenov, bariton.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: A ne, nisam htjela u program, nego sam htjela informaciju da li voda vrijedi za kuvanje na teritoriji opštine Kotor.
0: Voda na teritoriji opštine Kotor nije za piće.
1: Ma to... za piće, da li može da se kuva?
0: Pa ja mislim da ne može, s obzirom da je voda slana. Tako Aha. da ja vam ne bi preporučila, a informacija iz vodovoda je da voda nije za piće.
1: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
0: Pa ja mislim da ne može ni da se kuva kad nije za piće, jer mislim istu vodu koristite. Ja Dobro. Vam ne bi preporučila.
1: Dobro, hvala, prijatno. Dobro.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Vi se dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori cara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad Dio.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan. Izvolite. Zovem se Srete Vrači. Htjela sam samo da postavim pitanje direktoru vodovoda i gradonačelniku. Kažu. Da li razmišljaju za narod sa Srete Vrači? Svaku posle podne mi od 6 sati nemamo vode do ujutro, a toliko starosti ima koji ne mogu da idu na plažu da se lade na 40 i kusur stepeni i ne mogu da ni u WC da odu, jer nemaju vode. Starosti, sami koji žive, pogotovo haos nemi.
0: Vjerujem da je tako, eto, nažalost, nema dovoljno količina vode.
1: Mi plaćamo svi regionalni vodovod, a mi nismo priključeni, nego na bazeni i slanu vodu. Nek nam daju bar i takvu slanu, ali bar da imamo. Jer nemoguće je od 6 sati da se čovjek ne može umiti do ujutro do zore. Pogotovo mi što živimo visoko, u zgrade gornje, mi već od 5 počne da nam voda je sve slabija, a već o 6 ni kapi. E, nemamo, kad nam je bila korona, ukinuli su nam minibus, nisu vratili, kao da smo na pusto ostrvo.
0: Jasno je da je veliki problem i to što nemate
1: samo
0: prevoz.
1: Samo se sjete Svete Vrači kad treba glasati, stvarno je grozno. Pa nismo na pusto ostrvo, da je prvi vijek nemamo vode. Hoćemo u Evropu, kako?
0: Hvala vam puno za uključenje, postavit ćemo pitanje.
1: Hvala i vama.
0: Pozdrav.

0: Još nekome želimo dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem povodom ovoga problema sa vodosnadbijevanjem kotora. Uvaljeno nam je 6000 kruzera u zaliv, cijeli emancipovani svijet se miče od kruzera. Mi smo uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare? Zašto nemamo vode? Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor. 2026. je godina, mislim, da nemamo vode, ovo je sramota. Znači sve se radi da bi se turistima učinjelo dobro, a da bi se učinjelo loše građanima Kotora. Prvo gužve, semafori, nemamo vode, hoćemo li sad struje da nemamo?
0: Eto, nadam se da će nam barem struje ostati.
1: Hoće li nam uvesti neke restrikcije struje, pošto očekujemo, nemamo vode, gledam ljude stare koji nose tuda bidone, padaju po putu, što je ovo, ljudi moji? To će ovo vodi 2026. godina, što zboriva gospođa prije, fale se sa rekordnom posjetom. Gdje su te pare, ljudi moji, gdje se to skladišti? Mi vode nemamo, kakvo mi boljitku da pričamo kad mi nemamo vode? Hajde mi što imamo po 20 godina pa da možemo da pođemo da kupimo, ali znate koliko starost ima po Škaljarima, Svetome Stasiju, tamo vamo, ne može da se kuva ništa, nema vode, slana je, haos. Ovo mora da se reguliše, neko mora da snosi odgovornost za ovo. Molim vas, rešavajte nešto. Mislim, ne možete vi ništa, vi ste radio Kotorova, ali...
0: Mi možemo samo da pitamo i da tražimo odgovore kao što smo jutros uradili, ali realizovati, nažalost, na terenu ne možemo ništa.
1: Prenesite im onda, molim vas, da uvale još jedno 4000 kruzera u zaliv, da se ne možemo više ni okupat u more, a vodu i struju ćemo ono kao da živimo na afrička plemena. To im prenesite, ja znam da oni to ovo sad slušaju ođe, ali neće to njih nešto puno dotaći.
0: Neka slušaju, ovo je vaše pravo da kažete, zato imam otvoren mikrofon za građane, prema tome nadamo se da će doći do nadležnih i da će biti neko poboljšanje.
1: Ovo je skandal decenije što nema ovoliko, a mi izgleda cijelo ljeto nećemo imati vode. Če to vodi ljudi da se selimo iz Kotora? Na to nas navode? Ne znam, hvala vam, ali... Evo, nadamo se da će čuti ovi stručnjaci naši.
0: Hvala vama za uključenje.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav, pa ja sam htjela jedno pitanje. U stvari više da molim nego da pitam.
0: Kažite.
1: Evo, danima se priča da voda nije za piće.
0: Tako je.
1: Fontana na Tabačinu, znate gdje je?
0: Znam.
1: Ima nekolike česme, ladna voda, fina, na stotine ljudi, tun, djece, piju vodu, da se niko nije sjetio da tu stavi tablu, da ta voda nije za piće. Svi ti ljudi tu dođu, piju vodu, pune vodu, Boga mi kao da je sveta. Ja ne znam stvarno o čemu se ovdje radi. Eto.
0: Hvala vam, što ste ukazali na ovaj problem.
1: Napisati tu da je to sveta voda, pa da još više uzimaju, da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode, ili napišite tu da voda nije za piće. Stvarno nije u redu. Potrovat će se ljudi i onda će biti, jeli su u ovaj restoran, otrovali su se u onaj, ili ne znam što već. Eto tako. Vidite što biste mogli.
0: Hvala vam za uključenje, svakako ćemo prenijeti sugestiju. Toliko u ovom izdanju Kontakt programa Grad i vi, uvažene slušateljke i slušaoci. Ja vam se zahvaljujem na pažnju i zahvaljujem se i onima koji su se uključili danas u program i pozivam vas da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.
3: I 107,3 MHz.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
3: Subotom i ponedjeljkom.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Po tradiciji gradske muzike Kotor, orkestri su na samom kraju koncerta odsvirali zajednički kolo Svetog Tripuna, a njihovi predstavnici su razmijenili prigodne poklone.

0: Poslušajte kratku izjavu dirigenta gradske muzike Kotor Darija Krivokapića koju je za Radio Kotor dao neposredno po završetku koncerta.
1: Završen je koncert, kako ste zadovoljni?
2: Super je, ispalo sve, odličan je koncert, cvirka je bila fenomenalna i našli gosti, prepun krcat trg. Dugo smo radili, naporno smo radili i isplatilo se večeras. Mislim da je sve bilo savršeno.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala.
0: Koncert u čija voditeljka je bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović, sekretarka sekretarijata za sport, kulturu i društvene djelatnosti, Tatjana Krještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Organizator je bila gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor.
4: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru programa 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johna Sebastiana Baha. Tamara Vuković.
5: Prisutne je u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović ističući značaj festivala za kulturni identitet Kotora i Perasta. Nakon koncerta Vujadin Krivokapić je u razgovoru za Radio Kotor kazao da uprkos brojnim nastupima širom zemlje prvi put nastupa upravo u Perastu.
6: Možete li kratko za slušaoca Radio Kotora impresije nakon večerašnjeg koncerta u okviru festivala Gudača Perast? Ovo je vaš poznati teren i poznati ambijent.
7: Znate što, jeste i poznati teren i poznati ambijent, ali ja upravo razmišljam sad da mi je ovo prvi put da ja sviram u Perastu. Tako da, evo, cijelo vrijeme sam pričao, znači ne postoji sala u Crnoj Gori koju ja nisam svirao i onda dođem do tog saznanja, stvarno je krajnje vrijeme bilo da se odsvira koncert i ovdje. Bilo je stvarno lijepo. Sad mogu da pričam, ne mogu se žaliti na uslove, more je tu, pa je tu hiljadama godina i vlaga je tako, ali sve to nekako... Kako sad da kažem, da ne pođem u neku patetiku, da kažem, neko, to mučenje nekako dođe paralelno sa sviranjem Baha i tu neka spiritualna iskustva i to, ali u svakom slučaju jako, jako specijalno iskustvo.
6: Vi ste predavač u okviru festivala Gudača od 2015. godine. Ovako kao neko koji ima dugo koncertno iskustvo i kao predavač na festivalu Gudača, kako biste ocijenili ovaj festival koji ima za cilj afirmaciju mladih umjetnika? Koliko je značaj ovakvih festivala u Crnoj Gori?
7: E pa da vam kažem, odlično ste to rekli. Upravo, ja bih samo mala dopuna da ja dolazim prevashodno kao profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i da mi je jako bitno taj kontinuitet. I ovaj festival je stvarno odlična kopča da đaci, čak i niža muzička škola.

0: Stvarno, jako sa velikim zadovoljstvom participiram u njemu, jer jeste sad, nije možda čak toliko ni bitno, svjetska imena su fantastična i ti koncerti, ali ti ljudi dođu i prođu. Ono što je bitno jeste naše institucije, naša djeca koje treba da nauče da sviraju, koje treba da imaju konekciju sa institucijama i umjetnosti i muzike. I s te strane ovaj festival jeste specijalan, jeste poseban, upravo zbog toga što ima taj aspekt, a to je povezivanje tih naših institucija. Znači, mislim i na nižu muzičku, srednje muzičke škole, tačnije muzičku akademiju i sve to.
1: Klasična muzika uvijek nađe put da dođe do onog krajnjeg korisnika, ali na koji način zainteresovati djecu uopšte za klasičnu muziku i za gudačke instrumente?
0: Da vam kažem, ne treba se truditi. Ja sam tu 100% puritanac. Ja tu imam neka svoja ubjeđenja koje su vjerovatno razmišljanja širih narodnih masa. Znači, mislim da klasična muzika nikad nije bila popularna muzika. Evo, ja sam sad svirao djela iz perioda baroka. Ako bi sad istorijski gledali, to je bio neki zenit klasične muzike. Ja stvarno mislite da bi Bach uspio da okupi više ljudi nego neki ulični svirači iz neke lokalne krčme? Ne. Znači, neka mi je oprosti što kažem, ali ovo jeste elitistička. Ružno zvuči kada ovako kažem, ali jeste nešto što nije za široke narodne. Nešto što ima neku dodatnu vrijednost, što je produhovljenija. I s te strane, ja mislim da je greška ići u popularizaciju. Ja, što se toga tiče, ja ne znam da li ikad više u svijetu bilo i orkestara, i muzičkih akademija, i koncerata, i muzičkih festivala. A sad upitno je, upitni su ti kvalitete i to sve. Ono što je bitno jeste da klasična muzika, ajde da se ne trudimo da je popularizujemo kroz električne instrumente. Nemam ništa protiv, volim rock muziku, baš je volim, nego mislim električne violine i pućenje usana, Instagram profile i to, jo, meni to odvratno. Ono što treba da bude jeste koncert, da znamo na njemu da se ponašamo, da nećemo da svaki dan idemo na koncerte. Ni ja svaki dan ne slušam samo klasičnu muziku, ali ona treba da bude u vrhu, jer ona je jedno od tekovina ljudskog roda koja je opstala isključivo na osnovu njenog kvaliteta. Prema tome, ajde da se ne trudimo da je popravimo nešto što je puno, puno bolje. Mi stojimo na leđima genijalaca. Ja sam danas imao privilegiju da sviram Prokofijeva i Bach. Da li stvarno ja mogu da se usudim da njih popravljam ili da ih popularizujem? Mislim da je to velika greška. Treba ih održavati, imati poštovanje prema njima i biti srećan što možemo da, što je ta muzika popularizovana.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala.
1: Na početku i na kraju programa publici se obratila umjetnička direktorica festivala Gudača Marina Dulović, koja je najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Festival Gudača Perast održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa muzičkom školom Vida Matijan, kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perast i prijateljima festivala.

Naš program započinjemo sa dve kompozicije. Dostojno jest od Kornelija Stankovića i Utvrdi Bože, ruskog monaha i protojereja Alekseja Kosolapova. Solista Milan Mladenov, bariton.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.